Sunčanije, dnevna temperatura od 19 do 26, trenutno u Banja Luci 14 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Italijanske armije slavile su grandiozne pobede nad neprijateljem koji kao organizovana vojska nije više ni postojao.
1: Storici che si sono seguiti in queste ultime settimane.

0: Ovo je bio italijanski premijer Orlando, a evo sada vrhovnog komandanta generala Diazza koji saopštava da je Austrija 4. novembra u Paviji potpisala kapitulaciju.
1: Bollettino della vittoria. Comando supremo.

takmičenje. Ima istine u tome što pričaju šoferi. Uspješno se u entitetima takmiče samo šleperi.

Da kažemo nekoliko riječi i o interpretatorima večerašnjeg programa. Bodil Arnesen i Erlingu Eriksenu. Mlada norveška pjevačica Bodil Arnesen je veliki talenat i nada svoje zemlje, dobitnica mnogih svjetskih uglednih nagrada, učesnica u mnogim muzičkim svečanostima, rado viđen gost na operskim scenama u kojima tek treba da zauzme svoje pravo mjesto. Učestvovala je u otvaranju zimskih olimpijskih igara u Lillehammeru 1994. godine. Erling Ragnar Eriksen je profesor na Stavanger koleđu, a često nastupa i kao solista u novom Stavanger muzeju.